کو هجاتی کاری ویا یا کو جعالی ری و بریاوی ببه به جه کو قبول کرنا نچهیا اونا وندا خاجی ده ای کش بو لیکو لینا کو سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاصکارا ورن گرتن. ریوه بریا و گوستنا لپارزگه هاد لبرا گهاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی یکو سرانساری هریمایی از موننده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجده چچووه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرینا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریا ده گهشتن آوان و بری به ناوندین کو ازمونی ده جی بکه.

دارگهی سینوریا که سلیمای بابل از سلیما که چون هاتنا روایا که پر هلنگیال درگهی سینوری روژن که لسا تا پینجان سبهی حتا نهی که سبهی جدی رو که ایرو و بیوجی هاتیه دخویان یکادن هاتیه روستاندن او یک شیش بر که دست بکرنا که خواباتن آلیه ترکیه این کش بو را کرنا پوکن کو مایونان لسر کوریه دناورا هر دو درگهان داد وکی کو آمادا کاریه کاش بو و کرنا ریه کانویا کو تیبتی جش بو باشر کاشیه جی بازرگانیه سروکه کومتیا کو برسیف دانیا لازگیل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباسش برکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,504 کودومنا زیبیان چاندنیه لی 17 داوران زرار دیتنه بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات انخوا بردوام تکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر و دودو ماده تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گهرتنا لسر رده که برچاف بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگه ها کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا داین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هجیری جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ام پیک بینه

ocağındaki çendi vak seminerin çandı. Lehelebe gellek seminerin çandı umajarin jurev jurev ve dihevine. Tene lidar xistine vak veje o dirok o honer. Ode seni merende şahidi avajdari buna gellek nivizkar. او روشن بیریان جا جچار آرین جیهانی ده دی کرین. و او در فتکا اجبو دانوستاندنا چاندی او روشن بیری دیده. او پیشان دانشانویه. هلب مزوانی ها گلک پیشان دانشانویه دی که کوبر همین جوره جوره این شانوی پیشکشی دیکن وک کومیدی و دراما و پیشندان این شانوی شهیدی ها بشداری بونا گلک هنرمند این شانوی اینج چارجیانه او فرسنده که پیشکشی دیکن که هن هنرین پرفرومانس خاش دیکن کنسر لحله به گله کنسرین دین دارخستین او جوره این موزیک پیشکشی دیکن مینا موزیکا کلاکسیکی و موزیکا عربی دو کنسران ده گله هنر من دین موزیکشی چار آلین جیهانه بشداری دیبین و او فرسنده که پیشکشی موزیک دیکه سازین چندی پرتوکخانه یا نشتیمانی پرتوکخانه یا نشتیمانی لحله به یک جیگرینگ تین سازین چندی به سوریه تدیدین و او بر هوا ککم مزین و پرتوکا او دست نیوستانه کم کم دهوینا و پرتوکخانه یا نتوی یا خزمتین خوابش کشی لکولینار و خاندکاران او کسین گو بچانده و زانستیره القادر اندکه او موزخانه یا نشتیمانی یا هله به موزخانه یا نشتیمانی یا هله به یک شگرینگ تیر موزخانه این سوریه دیدین او کمک هم از انش بر همه او بر همین هونری این کو دیروکی او چانده هله به رادگینه او کو بعد هاوینه او موزخانه یا درفه دیدده میوانان کول سرمیرا تا چانده یا هله به او دیروکاوی یا کیفنار فیر ببین او دن داویه ده امی بیجن دن ناف بارزگاه هلی بیده گلک تولیکی چاندی او هونری ینگرینگ هنه که یک جه جیهانی چاندی ین بارزگاه تی هزباندین و اخو یرمیرا تیا چاندی او هونری هلی بی نشاندی دین و اوش چار آلین جیهانه گلک میوانان دکشینن و فستیوالا پیشنگه ها چالیکی این چاندی و سازی این چاندی و زیارت دکرین کشه چانده ها نره هله به کف خاش ببین اولیفر امگیشتن داوی خلک میایی رو که اجولیان بورا بوم بریارا دیو دلال و گلک سپاس جبوکا هدر کرناوا و هرتم ون کیفو خاشی ایده بند.

دردش دقمش دلات به زنب امنه اگر نیم شب شنداد دنگ نیت سیب آخر زارو کشش مگی بید قواد.

ازل بجبلي میدی گویا نیل دین دارم که من داره خلق دیستانو وقت دوام دار اشته تل سر ابد نبینش نس

قانم شن خمینجی لو زبر و توراد و پرانه بی دلی ده گبر رشا والی مرمر کرو مفرق و پولات چینا لیکن چواب کم حس کرنا دلال سره مرانه خیر

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن نه جلو دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ هیز ناولیکاریا هندرلی رو بری اولیکاریا هره میجر ابروسی دو کو تکتور اینکو چاندنی اینکو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و بگراندنو هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواه جاهیا و شاری داریا باجاری کو سفیر رو جلت هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیا کرن.

Kim وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن طیب آوائی کی کرنا به آرمانجا کو به حس کرنا و پشت گرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا کو بستداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمندین جبو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لناوندین خواه آماده بین که و پندیا ده مجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببین و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیار دا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایا یا که جه آلیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچهیا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لی کولینا کو سواقیا چه بدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاسکارا ورن گرتن ریوه بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجده چچووه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده ده که حسن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها هجرال دلال بولتان نوچیان گه داریدی که؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و وگراندن و هر دو تکتور جی کو آدیا انجرومن خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رو جلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشت گرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیایا کو بستداما قطبونا پران و استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مایین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمندین جبو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که ریناماین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیه ده مجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببن و ازمونین که وزارت جهروها جه هشیار دا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایه یا که جه آلیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لی کولینا کو سواقیا چه بدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین کو پیویستیال دجی دا خاصکارا ورن گرتن ریبه بریا و گوستنا لپارزگاه لبیراگ هاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجل چطروفه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرینا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که هستن کریا کاریاده گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

دارگه سین اوریا کو سلیما بابل سلیما کو چون هاتنا روایا کو پار هلنگی آل درگه سین اوری روژن کو لسا تا پینجان سبهی حتا نهی کو سبهی جدی رو کا ایرو بابی و جی هاتیا دخویان یکادن هاتیا روستان دم او یک جیج برکو دست بکرنا کو خواباتن آلی ترکیین کش بو را کرنا پوکن کو مایونان لسر کوریه دناورا هر دو درگهان داد وکی کو آمده کاری اکاش بو و کرناری اکا نویا کو تیبتی جش بو باجر کاشی اجی بازرگانیه. سروکه کومتیا کو برسیف دانیا لازگین پارزگاه دی رزوره فایز کو عباس شبرکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,504 کو دومنا زیبیان چاندنیه لی 17 داوران زرار دیتنه. بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب برداوام تکنش بو که آوا کرنا تکلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دی ناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر ارده که برچاو بیه و دی ناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که به راستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگه ها کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جیده همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ام پیک بینه.

سلاو و رش قهدر المهجة و دلال ام دو برنامه آباد قافت من باجر قه جوليانا بورما بريا راديو دلال و خلقم يا ايرو لسر قندية شونية ورم بهفر وي قندي و ديرو كاوي قندي ناصيكي او قندا چنا عبدارا ورفو آتا تیوی گندی چنا؟ گندی اشونه جا آری جهو اردین گریبه گندی اشونه لفچه یا بلبلی که لناو کانتون افرینه دکه با ولگن داوار با کوری هلی بی که گندی اشونه دکه با او بقاسی ده حتا 15 کیلومتری ناوند دا باجاره افرینه دوره و گند لسر هره مکا چیاییه و به ایبین چاندینی این که برهم داریا و دور پیش کریه و اصل ناوی گندیشونه دیکو باور کرین که ناویشونه لپیوا کردی اشون آنجی اشونا درکیتیه که دیوتایا هیلین آنجی جه که هیلین آتلی دی جه کرین و او دبکو آواهی و کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان او ایکو ساده و خوزایی نیشان ده او گندی اشونه جالی دیروک به سردمی کبنار گندی شاهد اگلک سردمی دیروکی کریه او دناب دشی سردمی رومانی وزانسی او شوپی انفانجی سردمی کو وکی دیر او خرابی این کبنار او درد کبن ورندی ته او سردمی اسلامی دشی گند خودی اگلک آواهی اسلامی و چند آویجی پشتی بلا وونا اسلامی لحرمای جور بویه و سردمین عثمانی گن بشکیجی که امپراتوری عثمانی بو که کارکتره که گندواری پارستی هم که به چندینی آفک و گردائی بو و چند جی گند خودی چنده که گندواری یا کوره و کردی و نشته جهویجی به عادت و کبنشو بین کردی به گردائی نه و نشته جهی گندیشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جبنا وکیدن تیناس کردن زردش دینه و نشته جهی بی که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هریمای تایبته و ججن کردی این کبن شوپی یه نوکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کردن

ریخانی گوندیشونه، پجمار راستی یا جیخانی لگوند، اشونه نایزانی، لگوند جی کجک چاندا تاخین، کنشت جهبونه پیکتی، او دندیکن که نفوسین لگوری هرمایی، او شرط و مرژین هیاکو دوگو هیره، او دستالن داویده، گوند جیگر لگوهرتنا کوبا،

دور بیه. وک کشوریه اجبر که روشا و روحیه که بیه سرزما گوهرتنه ده نفوسه ده. او جهن دیروکی و آرکولوژیک. دیرن که کم نار این که دیروکا وان فتکره سرزما بزانسی و خرابه رومانی این که لدر دورا گنتی ندیتن. او که ده تفرین لچیای این در دورا ده به که ده به گوگورستان دیروکی آنجی خرابای کم نار هبه. او نشتا جهن گنجی، نشتا جهن آشونه، کرده که به عادتن خاکف نشوپین کردین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که دیزانید گنجش بو دبارا خارجی بگیرانین خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم، او رزان، او سبزهیان او هبین هش برژی وک میسک اونوک او گنم لیهنک مال بجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او و هاشی خودا کرنا که آلا جنوکی پیز و بزنان او گند به هلبرینا زیتا که زیتونا یا که دنابنای هری باشه این هرمی جی که تی هسپان زین و ناف داره او جبر که جی که گنده که لده فرکا چیاییه او دیمن اینوی جی بی چیایی و گلی اندر دوره که بی هیوان دانیه را که او یک جی اجبو که میوانه که آرامی و خوزایی تدبیر دکن او جی هکی اداله او جا آلی چاند و زانستا که دیرو که بی گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی که و خانده کارین باور نمایه که بیره هنه و خانده کار جور بجور که توی گندی ده هنه اولی بر امگیشتن داوی خلکم یا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و امیه بیدارن خوندکی بخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ هیز نولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نماس و هاتو بود زی و بگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجومن خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

Kanada parasına ya Suriye be hafhangi yen legal parasına sivil karen danina blokin ko çaman tuyi be avay ki kirna be armanca ku be heskirna u pişt gira kirna pra elko eşfariya le der zore pişti ru danya lahaya ya ku be sadama kutubuna pranu astangi kirna ku cihatu buna valat yenmeyen sivil. وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینش بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که ریناماین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بن و ازمونین که وزارت جهروها جهش یاردا که جکار مندکی که جکار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی کاری ویا یا که جعالیه ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو ده کولینا که سواقیا چه بدیریا هندیرین و رقابویا که دخولیا که بده دا که تدبیرین قانونی و دسپیلانیه ین که پیوستیال دجی ده خاصکارا ورن گردن. ریوه بریا و گوستنا لپارزگاه لبراگ هندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی یکو سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا راجده چچووه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که هستن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندن که ازمونی ده جی بکه.

دارگاهی سینوریا که سلیمای بابل از سلیما که چون هاتنا روایا که پر هلنگیال درگاهی سینوری روژن که لساطا پینجان سبهی حتا نهی که سبهی جدی رو که ایرو و بیوجی هاتیه دخویان یکادن هاتیه روستاندن و او یک شیش بر که دست بکرنا که خواباتن آلیه ترکیه این کش بو را کرنا پوکن که مایونان لسر که ریه دناورا هر دو درگهان داد وکی که آماده کاری یکا جبو و کرنا ری یکا نویا که طیبتی جش بو باجر کاشی جی بازرگانیه. سروک کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه در زوره فایز کو عباس شبر کو بلندبونا آستا آوی چمی فوراته 20,504 کو دومنا زیبیان چاندنیل 17 داوران زرار دیتنه. بالیوز ترکیه لشام نوح یلماز ام خوابات انخوا بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر و دودو مادی تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سردمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر ارده که برچاو بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینست کزن هاتیا داین سوریش بو سالا پینجمین لسر کو هجیری جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ام پیک بینه.

بابا شو خش بگاه دارین ما خوش شویستو دلال این رو برنامه ما لسر هلوستان که از جولیانو بورما بریاراتیو دلال او خیلی کمایا ای رو لسر هلبستی هلبستین تا یین دوها یا هلبستوانی کمال نجیم ورم هفره گهداری هلبستی بی بکن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن نه جلو دلال بولتان و چیان گهداری دیگه. هیز ناولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و بگراندن و هر دو تکتور جی کو آدیا انجو من خواجهی و شاری داریا باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیه کرند.

وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشتگرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیایا یا کو بستداما قطبونا پران و استنگی کرنا کو جهات بنا ولاتین مایین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینش بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که ریناماین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا دمجمیراندنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببن و ازمونین که وزارت جهروها جهش یاردا که جکارمندکی که جکار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایا یا که جعالیه ری و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو ده کولینا که سواقیا چه بدیریا هندرین و رقابویا که دخولیا که بده دا که تدبیرین قانونی و دسپیلانیه ین که پیویستیا لدجی ده خاصکارا ورن گرده ریوه بریا و گوستنا لپارزگاه لبیراگ هاندیا که حقی و گوستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجای پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجل چطرووی پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که هستن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

که کومتیا کو برسی دانیا لزگین پارزگه ها دی رزوره فایز کو عباس جبر کو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,534 کو دومنا زیبیان چاندنیه لی 17 دا وران زرار دیتنه بالیوز ترکیه لشام نوح یلماز ام خوابات انخوا بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دو نافبرا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر رده که برچاو بیه و دو نافبرا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که به راستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیوزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینست کزن هاتیا داین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هجیره جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ام پیک بینه

ساعتين مالیوزا و پاریس گار جالی خواب کو مالیوزا ترکیه لشام اینو های الماس کو دیار کریا کو هیله بی دا کو تتمین کو شریداش بو اریشین مازن کو کشتنا کو ده همان دمیده جی او در باریا کو سرکفتنا کو جی جی دست بیکریا و ویجی کو انیا زمان کو وکی چاوا ویجی دمین لجم کو بریاریا خوابونه و ایروشی لجام وانن که یه مازگوتیه ترکیش بوکو استقرار اولوهی سوریه و هلا بیجی دخبته گش بیدانا سوریه گش بیدانا ترکیشی امل وروجیش بوکو بیرانینا مروویا بچنه که دخبته و لگل بریاری خاشی سوریه که پروژه هفباریا به جهتینه و جالی خوابه جی پارزگاره هلاب که ازام غریب جی سپاسیا تیمین یکیتیا دموکراتیه نورتیوی انکریه و شبو که ارگانیز کرنا و بستنیجی و هفتی تنی اولی بر امگیشتن داویه خلق اما یا ایرو که اجولیانو بوره بوم بریاراتیو دلال و گلک سپاس شبو گهدر کرناوه و هرتم هنده کیفو خاشیده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنه هج رادو دلال بولتا نوچه یان گه داریدی که؟ هزن اولیکاریا هندرلی و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسی دکو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواجهی و شاری داری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائی یکی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرن.

تیم وزارت پرسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پرسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن طیب آوائی کی کرنا به آرمانجا کو به حس کرنا و پشت گرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا کو استداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمندین جبو که چاو دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که ریناماین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا ده مجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببن و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیار دا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که ریوایا یا که جه آلیه ری و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچهیا اونا ونده خاجی ده ای کش بو ده کولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیین کو پیوستیال دجی دا خاسکارا ورن گرتن ریوه بریا وک هستنا لپارزگهاد لبیراغ هاندیا که حقی وک هستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجای پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجل چطرووی پشت گره خانده کارن و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که حسن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

دارگهی سینوری اکو سلیمای بابل سلیما کو چون هاتنا ریوایا کو پار هلنگی آل درگهی سینوری روژن کو لساطا پینجان سبهی حتا نهی کو سبهی جدی رو کا ایرو بابی و جی هاتیا دخویانی اکادن هاتیا روستان دنو او یک جیج بر کو دست بکرنا کو خواباتن آلی ترکیین کش بو را کرنا پوکن کو مایونان لسر کو ریه دناورا هر دو درگهان داد وکی کو آمادا کاری اکا جبو و کرنا ری اکا نویا کو تیبتی جش بو باجر کاشی اجی بازرگانیه. سروکه کومتیا کو برسیف دانیا لازگیل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباسش برکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,504 کدومنا زیبیان چاندنیه لی 17 داوران زرار دیتنه. بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکلین آبوریه که به هستر و دو دو مادی تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سردمی پیش ده جی و گهرتنا لسر ارده که برچاف بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگه ها کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونه کو همان والاتی ایم پیک بینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها شد و لابل تا نوچیان گهداری دیکن. در چرچوبای حوالدان باشتر کرنا بنسازی و خورد کرنا و لحیا ترافیکی دن جومانا باجارو کشی دست به کارین پره کرنا رین دناف برن آفچه یشی و گندی ارنده گریه و افکاره به انجام مکو بشخصنا تورا رین هریمه و بلند کرنا آستا خزمت گوزه رین گشتی دینا کرن دا کو حدشونا والاتیان هیسی نی ببه و کورا گهاندنه کو گهاندنه خزمت گوزه رین بگهینن بکو مزگور کرن.

وزارت نفخه ی به مذاقون وزیر نفخه ی نسخات وزیر کرو بارن جفاکی و کاری هندر کو قبوات کو وزیر کو کشکوزری مازنال کو اصالهی نکو دوری کمینی کو اندام پولیسن کشتگوزری کو ترمزی ده مراسم فرمید جهات یالار خستن کدرچون آوه دوری جید چچووه خود کرنا سیستم اولوهی و کشتگوزری اندابیر کرنا کو کردوین کو پرورده کاریا و جهاتی دیده جی کو بو بکارو بارن شون آواری و جهین کو کشتگوزری بپارزن و سلامتی کو کشت یارین کو مزگوره بکن و ویکاجی جه پشتگره یا سکتورا کشتی گوزری دکه کو هبونا و جی خود بکن.

ریوه بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریا داکو ده چرچوبای پایمانا بیستونه هی کو ریبان دانه چله هیده دست به ارکی خوابه که ده نوچه یا چلشگری یا روش هلاده جی هوالدانه قاشه خاطیه دو بارن مزین اکو مدیاین که هش بر مدین هش بر حاطیه پوچو کرن و دهاتا خاستین بریه که بلونه

0: وتحني الليالي يا عيني فرحتنا سوا.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچه بزمانه کردی؟ هنها شدو دلال بلتا نوچه یان گه داری دیکن. ده چرچوله هاوالدانه باشتر کرنا بنسازی و خورد کرنا و لحیا و ترافیک دن جومانا باجره کشیه دست به کارن فره کرنا ریندنا و برناو چه یشیه و گنده ارنده گریه. و افکاره به انجام ما که بشخصنا طورار یین هریمه و بلند کرنا آستا خزمت گوزه لینگشتی تینه کرن دا که هات شونا والاتیان هیسی نی ببه و که را گهاندنه که گهاندنه خزمت گوزه لین بگهینن به که مزگور کرن.

otomobile, radestere, vebereule hia, le paras gara, ko sueda i kiria, ko de navuande jiko otomobile in polizano le hieri in ko hene, aruha jiko bama da buna paras gaha sueda i Mustafa al-Bekur, ore vebereule hia oya paras gaha i leshkeri hati al darxiste. Destayan avendiya ya çavdiriya o bişkeninin irura gandiya ko wan to reke ko çavdiriya li sirdah ko frena yin konane li şame u gundawari veji pek aniye. O destaya şkerekriya ko de enjame vetore de ji li çent ko frena yin ko bin pekirinin dabariya xarab yin ko kaltayanan. O listeyen begiraniya doziyin anji karabatin de ko hatiya devzim kirin, desbit kirin. اوکو خرابیا کلتایج در انجام در جیوی پنج کو دوزنامه یا بین پی کرنین لدر جی کسین کو ناناسیا حاطنا آمده کرن و اوجی کو نچار کرن اکو در دماهری در گندنگ در جی بازده رو جان در جی کو سردان روی ببریا بازرگانی و نفخایی بکن دا کو ری نفسیا یا سایی تمام بکن و روشی خاشی رست راست بکن.

وزارت نفخه ی به مدابونا وزیر نفخه ی نسخات و وزیر کرو بارن جفاکی و کار هندر کو قبواتا کو وزیر کو کشکوزری مازنل کو اصالهی نکو دوری یکمینی کو اندام پولیسن کشتگوزری کو ترمیزی ده مراسم فرمید جهات یالدار خستن کو درچون آوه دوری جید چرچووه خود کرنا سیستم اولوهی و کشتگوزری اندابیر کرنا کو کردوین کو پرورده کاریا و جهاتی دیده جی کو بو بکارو بارن شون آواری و جهین کو کشتگوزری بپارزن و سلامتی کو کشتیاری کو مزگوره بکن و ویکا جیجه پشتگره یا سکتورا کشتی گوزاری دکه کو هبونا و جی خود بکن.

ریو بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریا داکو ده چرچوبای پایمانا بیستونه هی کو ریبان دانه چله هیده دست به ارکه خوابه که ده نوچه یا چلشگری یا روش هلاده جی هوالدانه خاشه خاطیه دو بارن مزین اکو مدیاین که هش بر مدین هش بر حاطیه پوچو کرین و ده هاتا خاستین بریه که بلونه یکو به الکترونیک داتینه بریوه برین و بین درباس کنن.

ناش گهدر المهجا و دلال ایرو ام بواره برنامه رولا ترکیه دی سوریه ده و اجولیانو بورما بریا رادیو دلال.

او خلقمایه ایرو لسر وزیره کو ترکیه فیدان کو داخویانه گوت بیجین بر فره همنج بو کوزی دا کلنا خطا کا وگوستنه یا هر ایمی استراتیکی جی کوش ترکیه دست

حركي جدا جرين كتا كو تيكي ليوي ببو كو بولتو كين كو نمدولة تيراكو هيا وزير كارندر بيه تيركيه بفرامي اكو راقان ديكو سروك امريكا دولان ترامب ناتويا خاكو در بيه ديار كيريا ودا خازن باوهكي كاسانا كو بجداري لوكتيا كو بلن و هف بيمانيا باكو ريكو التانكيه ناتويا دبا او که افلوکتای جی بریار دایا دروژ هفتی ای که هیا هشتی ای تیر مهی به که بای تختا ترکیه را لانقره ورل دارخستن فیدان بارکشان یه سروی یکی جی که ترامب اف بریار یا خواه به خارجی که پشت راست گریه او دو دما که پیود مندین که تلیفون یا داویده جی که بوی ری سروک ترکیه را رجاطه با افنگاره جی انجام دو بو هروها فیدان جی دیکس گریه و دولتا یکوین امریکای دیاری راجی که هنجی وکی هر جا راجی پیپندیا که اندماتیا خواهی استراتیجیک جی اوها بونا خواهی ازناف که رزین که اوها فیمانی آده که تا واجی آده خواست کن او گورا گورا جی ویجیا که بردوام هیه او جی که هاوال بندان که اروپای راجی که دویلا چونه خواهی که پارستنا سربازی زیده بکن و بر پرسیاریین که مزین ترین و گران ترین ده جی واره کالوهیا و بر پرزامین ده جی که بگیرن سر ماله خواه دانستاندن امریکا و ایرانه جی و روشا لبنانه در باسی دوزه دانستاندنه که دیپلوماتیک ده دناو برا واشنگه ها و که تهرانه ده جی که فیدان که دباری دوزه یا که دبجه پشتگره یا تمامی و باشتری جی که به شرط تو ترکیش بوان که هوالدانن آشتیه نیشانده ده اش بوان هوالدانن آشتیه نیشانده ده که ده جی وی جی دازانینا که لگورا زانیارین که ورژی هر دو آلی امریکای و ایرانی جی هوالدانن گلک جی دایی که دا خازن رستقینا نیشانده ده دا که بگیشن لحف کرنه که اتفاقه که خزمت اولوهی و آرامیه هری میده که لیلی بلی ده همان ده میده فیدان هشیاریه که تونده که دیار کریه که جی بردوامی آریشه کلشگریه اسرائیلی لسر نافچه یک و باشور لبنانه ده به او ده به که سلمه استنگه کرنه خطا آرامیه او تک دانه که پرساندنه سرکفتنه که دانستاندنه که نهاجی دنه برا هر دو آلین

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنوز جدول بولتان نوچیان گهداری دیگه. دچرچوایا هواالدانه باشتر کردن بین سازی و خورد کردن اوله یا ترافیک دن جومانا بازارو کشی دست به کارن فره کناریان دناف برن آفچه اشیه و گندی ارنده کریه و افکاره به انجام مکبش خستنا توراریان هریمه و بلند کردن آستا خزمت گوزرین گشتی تینه کرن داکو هاتشون هوالاتیان هیسی نیبه به و کورا گهاندنه که گهاندنه خزمت گوزرین بگهینن بکو مزگور کرن.

ریو بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریا داکو ده چرچوبای پایمانا بیستونه هیکو ریبان دانه چله هیده دست به ارکی خوابه که دناف چیا چلشگری روش هلاده جی هوالدانه قاش خاطیه دو بارن مزین اکو مدیاین که هش بر مدین هش بر حالتیه پوچو کرن و ده هاتا خاستین بریه که بلونه یکو به الکترونیک داتینه بره و برن و بین درباس کنن.

پشتی تو چوی؟ تاری آشوه خال من پاچه یا تیکلیه ما او بایا ناسیمی خوش هنگی آما چاوکی ارومانی آما جیسلاوین آفداینا رها تاوهی اول هلینا درسی شکستی شکستی شکستی جنونی و جهیلی خال ما گرتیا زن و سیاوه جی کرسا خال ما کریا نوی یکا کونو خوشلان دناوا آوه دی جیا دلکتنا خون لیوینی بی اوینا بی پاورا بی پیانا بشتی چوناتا پرند ناف براما او ددامیدا شعاوین شوله ینکو بهره و چاونا باری هدم یا کسارا هنوک یا اشارا لکا والین ما ینکو شووتی گووند لدارخست لسرد لیمجی کو رقسی بیرن کو لیمجی داخست کرد آف جی لما کو هرم کرد آف لیمجی هرام کرد روحی ما برجاوا کرد آورین ما ببارانی کرد پشتی چویت پشتی چویت.

زمستانی سان و گلانه و دبو لی به باران آما اوجی بهنان و شاد کرد بهنانی سان و گلانه و دبو لی به باران آما اوجی بهنانجی نوشت کرد لو ماشی سترایا کو دکیتیا دکوریا مدیا و کم قوشیا کش دبو جی میدان آما لی ماشی کو فرقانه دکر کو وخارنا ماشی جی تمامی آخا اصل دو جی که تبو پشتی دچوی پشتی چونات پشتی چونات پشتی چونات گلک جاران مدل خا کود بیرک آخا جی بیر نکر دا کول قادان امشی آماده یا برنه کو بندکت ناریزان ام به هفره کتین ام جی هف کتین ام بخواه کتین پاش پشتی کومه رنگی تا جی ونده کرد. پشتی کومه جی رنگی تا ونده کرد. ام بون لیستکا زارو کان. ام بون لیستکا زارو کان.

دیویل ام گیشتن داویا خلکاما یا ایرو که اجولیانو بورا بو بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرین آوا و بند آما من هیا خلکا کادن و هل بستکیدن و هل بستوانکیدن و هندکی وفو خاشیده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنها شدود لابلتان نوچیان گه داری دیگه. دچرچولای حوالدان باشتر کرنا بنسازی و خورد کرنا و لحیا ترافیکی دن جومانا باجارو کشی دست به کارین پره کرنا ریندنا و برنا چیشی و گندی ارنده کریه. و افکاره به انجام مکو بشخصنا طورا رین هرمی و بلند کرنا آسلا خزمت کوزه رینگشتی تینا کرن داکو هاتشونا والاتیان هیسینی ببه و کورا گهاندنه که گهاندنه خزمت کوزه رین بگهینن بکو مزگور کرن.

بگران یا دوزین آنجی کارباتین ده کو هاتیا دف زیب گرن دسبیت گرن او کو خرابیا کلتایج ده انجام ده جی بینج کو دوزنامه یا بین پی گرنه لده جی کسین کو ناناسیا هاتنا آماده گرن و او جی کو نچار گرنه کو ده دما هری درگن دنگ ده جی باز ده رو جان ده جی کو سردان ری ببری بازرگانی و نفخایی بکن دا کو ری نفسیا یا سایی تمام بکن و روشی خاشی را سراست بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها شد دلال بولتان نوچایان گه داریدی که؟ چرچوایا حوالدان باشتر کرنا بن سازی و خورد کرنا ولهیا ترافیک دان جومانا بازار کشی دست به کارن فره کرنا ریند ناف برن آلچه اشی و گندی ارند دکریا و افکار به انجام ما کبش خصنا توراریان هریمه و بلند کرنا آستا خدمت گوزرین گشتی دنگرن داکو هات شونا ولاتیان هیسی نی بب و کورا گهاندنا کو گهاندنا خدمت گوزرین بگهینن بکو مزگور کرن.

Wazirata nafxa yi ba madabuna wazirin afxa yi anas khatsa wazire karu o barin jivaki u kare hundir ko qabu atsa ko wazire ko keshku zariye mazin al ko asali hina ko dawriye yekemini ko andamin polisin kishta gu zariya ko turmiziye de marasime firmide jihad yallar khistin ko dar chuna ve dawriye jide cerchovaya khort kirna sistama u lihiya u gishku zariye ndabir kirna ko کردوین کو پرورده کاریا او جهاتیه دیده ایجی کو بو بکارو بارین شون آواری او جهین کو گشت گذاریه بپاریزن او سلامتیه کو گشت یارین کو مزگوره بکن و او یکا جیجه پشت گره یا سکتورا گشتیه گذاریه دکه کو هبونا ویجی خود بکن.

گهدارین هیجا گهدارین رادیو دلال هنها لبرنامه یا دنگ عفرین گهداری دبن بمره بن.

ور پرسی هره ما عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود بر پرسی هره ما عفرینی دیگه روی بریا هره می روی بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جروی بریا هره می سردانا که میدانی لچند گندو باجارو گن هره ما عفرینی گر. دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیب باسل جلبره و خرب گیره جویان.

سر پیدوین بنگهین او ین هری گرینگ انتقلداری اکتیف کرنا خزمتین گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکه تریک یو آوه و خبتاندن آنان پیشخانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا وگرا بو مالین خواه. بچار سرکنا پرسکنکین ماینین بجاهیین لهن گندان هاتنه چاندن.

لکلی نامکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرکرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولگرنا برای گهین لشکری جگندان داکنشته جهان به اولهی و گرن مال و زهین خواهد آخفتن.

به وی آوائی مخلق اخوه به داوی کر سپاجی بو گهداری کرناوه لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلق اکنوبن و هر تن بمینن دخیر و خشیه ده.

گهدارین ما هیجا گهدارین ما خوشویز ایرو ام بوره برنامه یا هون کوری سر افرینی چه زانن و اجولیانا بورما بریارات یو دلال خلقم ایا ایرو لسربونه این مال باتا جنال وک جنن زواجیا لچیای کرمه چاوایا ورم به هفره ناس بگن بونه این مال باتا جنه کو زواجیه ده بطاواهی کردن جنال جن ملتی خواهاتینن کو لی بله جنان کوج نتایج نجیهای نمازه لگندین تاول ها فجی ول بازار مازنجی که هبرد جبن اجورای جنین کوج جنانا کو آسای به تواهی جنانا کود نافبرا میرافند دبو کو بره یه بیترید نافبرا کو زوراین کو آپانجی پشترجی متانو خالان او زوراین کو خالتی کند بو به تواهی مال از اواجی بوکه او شکوری خارجی کو ورده جارتی او جنی این کو به برداریاجی گوهردنان دو کو کچا به هفرد هاتین گوهردی او هلیک شیشو برای یندین جیره کود چو او جنی این جبر کو خانی آویجی کو کچکا جبر کو خانا کو کشید یکی اکا و کود هاتین ها و او یکا جی کو نمایه او رواندی افرنگ یا جنانش برکو سدم نازانی کو ستافا اوجه کو استنگین جباکی و اولی ازدیا و اسلامی ویجی چوید بو او اوجیل دست بکا ست سالا بیستان پر بو او جاران جی بکو دلخازیا کچک دراد بو او او بکو دار زارو کادا دهات روان دین او شوازا هیجی جهیا لی پر هندکوه و بیا کوچی وقت واهیا پشتی رواندنا کچککی کو خدا نهوانجی لهفته هاتن لگلک جارجی کشتن و دشمنتیجی دهاتن میدانه.

گیشتن داویه خلکم یا ایرو که از جولیان افوره بو بریاره دیو دلال و گلک سپاس جبوگو هدر کرناوه و هرتم هنده کفخاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها شد از لابل تا نوچایان گه داری دیکن. دچرچوبای حوال دانه باشتر کرنا بین سازی و خورد کرنا و لحیا ترافیکی دن جومانا باجاروکا شیه دست به کارین بره کرنا ریندنا ورن آفچه شیه و گندی ارنده گریه. و افکاره به انجام مکو بشخصنا توراریین هریمه و بلند کرنا آستا خزمت گوزرین گشتی دینا گرن دا کو هاتشونا والاتیان هیسینی ببه و کورا گهاندنا کو گهاندنا خزمت گوزرین بگهینن بکو مزگور کرن.

خلقمایا ایرو لسر وزیره کو ترکیه فیدان کو دخوینه گوت بیجین بر فرهنج بو کوزی دا کرنا خطا کاوک هستنه یا هری مستراتی کجی کوش ترکیه دست پیدی که او دی سر آخا سوری اردونی رجی در باز توالات وین.

پیداکردنا کو آلترمافیتین کو باجایی ینو و اولیا تراجی کو آرام تریا کو بگهرا وی بکو توندی تکس کدیا کو افجی خطا کو مساری من کو مساری این کو دنو ببن کو صداما خورد کرنا پیام دین کو پیوان دین هریمی و کو پیش خستنا جیهف کاریا آبوری و پیش ارسازی دنابرا همو ولاتیان هریمی باش دارده و باش دارمونا کو جی باش دارمونا ترام جی و ده کلوکتیا نوت هیده جی کو ده انقرایی.

مرة كيدندا جيرين كتا كو تيكيلي اوي بفكو بولتو كينكو نادولة تيراكو هيا وزير كارندر فايي تيركيه بفرامي اكو راكان ديكو سروك امريكا دولان ترامب ناتيا خاكو در فايي جيكو ديار كيريا ودا خاصن با اوكي كاسانا كو بجداري لوكتيا كو بلن و هف بيمانيا باكو ريكو التانكيه ناتويا دبا او که افلوکتای جی بریار دایا دروژا هفتی ای که هیا هشتی ای تیر مهی به که بای تختا ترکیه را لانقاره ورل دارخستن فیدان بارکشان تیه سروی یکی جی که ترامب اف بریاریا خوا بخاره جی که پشت راست گریه او دو دما که پیمد مندین که تلیفون یا داویده جی که بروی ری سروک ترکیه را رجاتای با اردنگاره جی انجام دو بو هروها فیدان جی تیکس گریه کو دولتا یکوین امریکای دیاری راجی کو هنجی وکی هر جا راجی پیپندیا کو اندماتیا خایا ستراتیجیک جی اوها بونا خایا زناف کو رزین کو ها فیمانی آده کو تا واجی آده خازدکین او گورا گورا جی ویجیا کو بردوام هیا او جی کو هاوال بندان کو اروپای راجی کو دویلا چونه خایین کو پارستنا سربازی زیده بکن و بر پرسیارین که مزین ترین و گران ترین ده جی واره کالوهیا و بر پرزمین ده جی که بگیرن سر ماله خواه دانستاندن امریکا و ایرانه جی و روشا لبنانه در باسی دوزه دانستاندنه که دیپلوماتیک دادن او برا واشنگه ها و که تهرانه ده جی که فیدان که دباری دوزه یا که دبجه پشتگره یا تمامی و باشتری جی که به شرط تا ترکیش بوان که هوالدانن آشتیه نیشانده ده اش بوان هوالدانن آشتیه نیشانده ده که ده جی وی جی دازانینا که لگورا زانیارین که ورژی هر دو آلی امریکای و ایرانی جی هوالدانن گلک جی دایی که دا خازن رستقینا نیشانده ده دا که بگیشن لحف کرنه که اتفاقه که خزمت اولوهی و آرامیه هری میده که لیلی بلی ده همان دمیده فیدان هشتیاریه که تونده که دیار کریه که جی بردوامی آریشه کلشگریه اسرائیلی لسر نافچه که باشور لبنانه ده به و ده به که سلمه استنگه کرنه خطا آرامیه و تکدانه که پرساندنه سرکفتنه که دانستاندنه که نهاجیدنه برا هر دو آلین لپشتی که فردائیه بری

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنوز جدو دلال بولتان نوچایان گه داریدی که دچرچوبای حوال دانه باشتر کرنا بین سازی و خورد کرنا و لحیا ترافیک دن جومانا باجارکا شیه دست به کارین فره کرنا ریندنا ورن آفچه شیه و گندی ارنده کریه و افکاره به انجام مکو بشخصنا توراریین هریمه و بلند کرنا آستا خزمت گوزرین گشتی دینا کرن داکو هات شونا والاتیان هیسینی ببه و کورا گهاندنا که گهاندنا خزمت گوزرین بگهینن بکو مزگور کرن.

Wazirata nafxayi ba madabun awazgiri nafxayi anas khatsu awazire karo barin jvaki u kare hundir ko qabuatsa ko wazire ko keshkuzariye mazenal ko asalihina ko dawriye yekemini ko andamin polisin keshkuzariya ko turmuziye de marasime farmile jihati allar khistin ko darchuna ve dawriye jide jachovaya khort kirna sistam awliya u keshkuzariye ndabir kirna ko کردوین کو پرورده کاریا او جهاتیه دیده ایجی کو بو بکارو بارین شون آواری او جهین کو گشت گذاریه بپاریزن او سلامتیه کو گشت یارین کو مدگوره بکن و او یکا جیجه پشت گره یا سکتورا گشتیه گذاریه دکه کو هبونا ویجی خود بکن.

ریو بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریا داکو ده چرچوبای پایمانا بیستونه هیکو ریبان دانه چله هیده دست به ارکه خوابه

سلاوریش گهداری مهیج و دلال. ام دو برنامه ای آباد گفت من باجره. که جولیانا بورما. بریا رادیو دلال. او خلقم یا ایرو لسر گندیه شونه یا. ورم به هفره وی گندی او دیرو که وی گندی ناستگه. او گنده چنا عبداره ارف و آتاتی وی گندی چنا. گندیه شونه جا آری جهو اردین گریبه گندیه شونه لفچه بل بلیکو لو کانتون افرینه دکه با ولی گنده واری با کوری هله بی که گندیه شونه دل که با او بقاسی ده هتا 15 کیلومتری دن آوند دا باجار افرینه دوره و گند لسه هره مکا چیاییه و به اردین چاندینی این که برهمداریا و دور پیش کریه و اصل ناوی گندیه شونه ده که باور کرین که ناوی شونه لپی با کردی اشون آنجی اشونا در کتیا که دیوتایا هیلین آنجی جه که هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کف نشوپی یک گند آنجی شوازا جیان آوه که ساده و خوزایی نیشاند ده و گندی اشونی جالی دیروک به سردمی کبنار گندی شاهد اگلک سردمی دیروکی کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوپی انفانجی سردمی که وکی دیر و خرابی این کفنار و درد کفن ورندیته و سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی و چند آویجی پشتی بلا آفونا اسلامی لحرمای جور بویا و سردمین عثمانی گند بشکی جکو امبراتوری عثمانی بو که کارکتر یکا گندواری پارستی ها که به چندینی آفک و گردائی بو و چند جی گند خودی چند اکا گندواری یا کوره و کردی و نشته جهی ویجی به عادت و کبنشو بین کردی به گریدائی نه و نشته جهی گندیشونی جی که کردون و هم عربن و هم کردین یزیدی نه یون جیبنا وکیدن تیناس کرن زردشتی نه و نشته جهی بی که زرافای اکا کردی یا جوداد آخفن و کتنیش بو هریمایی تایبته و ججنی کردی این کبنشو بی ین وکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن.

خانی گوندیشونه هجمار راستی یا جخانی لگوند اشونه نایزانی لگوندجی کجک چانده تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندکین که نفوسین لگوری هرمایه او شرط و مرجن هیا که دوگو هیرا او ده سالن داویده گوندجی گل لگو هرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اجبر که روشا روحیه که بیه سرزما گوهرتنه ده نفوسه ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیرین که کبنار این که دیروکا وانفت کره سرزما بزانسی او خرابه رومانی این که لدر دورا گنتی ندیته او که ده تفرین لچیای این در دورا ده به که ده به گوگورستان دیروکی آنجی خرابای کبنار هبه او نشتا جهین گنجی نشتا جهین آشونه کرده که به عادتن خاکب نشو بین کردین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که دیزانی گندش بو دبارا خاشی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزیان او هبین هش برژی وک میز او نوک او گرم لیهندک مالبجی خودان کرنا پاز و سوالان خودان دکن او و هاشی خدا کرنا که آلاش نوکی پیز و بزرن او گند به هلبرینا زیتا که زیتونا یا که ده نابنایی هری باشه این هری میجی که ده هسپانزین

داره. اجبر کوجی کو گنده کلی دفره کاچیاییه و دیمن نویجی بیچیایی و گلین در دوره کو بی هیوان دانیاره کو او یک جی اجبو کو میوانی کو آرامین خوزایی تدبیر دیکن و جه که ایداله و جالی چاندو زانستا کو گیرو کو بی گندی خانده کارین گندی شونه گلی کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی کو و خانده کارین باور نمایه کو بیره هنه و خانده کار جور بجور کو دوی گندی ده هنه اوله بر امگیشتن دابی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورابون بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و امهی بیدارن خوندکی بخاشی ده بمینه.

دام باش قهدارين ما خوشا ويستو دلال ويرو ام بورا برنامايا سلسل هلبستان كوه جوليانا بوراما بريا راديو دلال وخلق مايا ايرو لسر هلبستي بشتي كوتو تشوي يا هلبستواني ظاهر آرتیکین ورن به هفرا گهداری هلبستی وی بکن و به هفرجی دمکا خاش در باس بکن

پشتی تو چوی؟ تاری آشوه خال من پاچه یا تیکیلی ما او بایا ناسیمی خوش هنگی آما چاوکی ارومانی آما جیسلاوین آفداینا رها تاوهی اول هلینا درسی شکستی شکستی شکستی جنونی و جهیلی خال ما گرتیا زن و سیاوه جی کرسا خال ما گریا نوی یکا کونو خوشلان دناوا آوه دی جیا دلکتنا خون لیوینی بی اوینا بی پاورا بی پیانا بشتی چوناتا پرندناف براما او ددامیدا چه آوین شوله ینکو بهره و چاونا باری هدم یا کسارا هنوک یا اشارا لکا والین ما ینکو شووتی گووند لدارخست لسرد لیمجی کو رقسی بیرن کو لیمجی داخست کرد آف جی لما کو هرم کرد آف لیمجی هرام کرد روحی ما برجاوا کرد آورین ما ببارانی کرد پشتی چویت پشتی چویت

بارانی سانی و گلانی و دبو لی بی باران آما اوجی بهنان و شاد کری بهنانی سانی و گلانی و دبو لی بی باران آما اوجی بهنانجی نوشت کر لو ماشی سترایا کو دکیتیا دکوریا مدیا و کم قوشیا کش دبو جی میدان آما لی ماشی کو فرقاناتی کر کو وخارنا ماشی جی تمامی آخا اصل دورجی که تبو بشتی دچوی بشتی چونات بشتی چونات بشتی چونات گلک جاران مدلی خاکو دبیرک آخا جی بیر نکر دا کول قادان ام جی آماده یا مرنه کو بندکت ناریزان ام به هفره کتین ام جی هف کتین ام بخواه کتین پاش بشتی کومه رنگی تا جی وندا کر بشتی کومه جی رنگی تا وندا کر ام بون لیستکا زارو کان ام بون لیستکا زارو

ليفل ام گیشتن داویا خلق اما یا ایرو که اجولیانو بورا بو بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرین آوا و بند آما بن هیا خلق کادن و هل بستکیدن و هل بسبانکیدن و هندکی وفو خاشیده بمینن.

0: زن بمال و نبمیرم وزه خوک حفرم برازی کدوزه بس مامی بینا شیرم قابل خیبی بریه چاب دوری شفی دلالی دل خود کمیم زه حفرم دوزه بس ماما بخالب صابون رقی زل سر اگری حامود آشو دیب سکنیم ولب دو خاتش آخو بشیرم هیلو هیلو هیلو هیلو هیلو هیلو هیلو میوارو
1: Dele,

ده بر باب حموده بشو ده بر کی راس دو زی ده بر باب حموده بشو ده بر کی راس دو زی ده به پوز عبد العزیز شو دی بسر ده خوزه رامو سوال خیز بو کی سوال ولا پار وی چاخی نه پول و نه پر بو سوال و سوال لمرو دوره شید لم هفت نظر آدو زهلو

هر کسی که بالا لا درویش و خواست که دل ایم بخواست آید خواست که ویرو دل ایم بخواست برا درویش عبدی دلالی دل ایم بدر ما لباب ایم دبا تانو رو سای بلا تاسه که آویش امکن که ایم خوز آخه ایم زر ایم بخواست خود من جوت زر به مکاب بریا یکیل شدی فنجانی قاوه یکیل شدی فنجانی چای ارد بنه کنه زر تمر پاشاره جی درویش خور بورم بگراب دادستای آی مقصد آدلیم گلک بوه جامنه جربه

بایزه خوش بایزه دهاتی مال آباده میبانه که عزیزه و زین زانم چی وابطه چی لایقه به ایباره چی جایزه از ایش دلالی مال آخوره بینم هنگو به زیاب خود خواهی ماخیم یا و کدلیلی مال آمه پی خواهی لبو از ایش ره بینم دم سابه کنده موجی بابوس یا و کدلیلی مال آمه پی خواهی لبو از ایش ره بینم سوه ملته پورت خالی بروده خرمکی بغدای حجیری چای شنگاله او کدلیلی مال آمه پی خواهی لبو و زجنی و شوال و پیشر ولا جوته زرمم قادن مبره دبرا خاصه گیش خوره پی بلیزه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه از زمان کردی، هنها جادو دلال بولتان نوچه آن گه دارید که. رده سال وزیر روشن روات او بری و برنا کارساتان لسر پول فرومکس اکسترا گوتیه اصر بلندم که از آزادیه که الدزی آسازیه کمپاسیه که خوز و البایدهیه که دیف سازیه این که بیا پرچایه که جه چیرو که سوریه و جبیره که کلتفیه که سوریان و در درجاهی ها سالم بوریده جی کمپاسی ها که شوپکا کرد جیانا سوریان دایه جی هشتیه و در هری زحمتی ترین که کلیگین که لده جموان جی جی که سکینی نوالی کاری ریزگار کرنا که زیده تری 103,000 جانه که کریه و ایرو جی او پیام خواه که بردوام دیکه که بریا که پشکش کرنا که دیار کریا که نو جیج بو که گلی گلی سوریه که او جیج بو یا پروژه یا تمام کرنا او جنوجه کرنا پرا که رستنه یا و افراجی که وکی که چیرانیه که حاطت یا که خلک سرکه دو طورا که بگوستنا سوریه داده جیده که که تی هسپاندن سوریه جی به سبرا خاله بنده که و گروه یا لسر کارا بون و جبر که گرینگی آوه یا مزنجی ده هستن کرنا که تفگرم رووان او کلو پالانده جی که گره دانا حرمی ده به هفره یا نجا کرنا پرارستانه جی هیوی یکانود ده سوریان که تشت سالن

کشتر و ویران کریه جو دیار کریه جنوب جی کو زندیه داده که او جی پیامکایا او کو تیکز دکه که کار امرووی تینه به ریزگار کرنا جانان که رسولان دو سینور داره دابه لیبل جی دریج دبه کش بو آوا کرنا بینگهینان جیانان و جا کرنا که بین سازی و آوا کرنا پروژه روژه کرنا پیش روژه که گشتیرش بو سوریه.

گنده هیان لگنده آواری که با کوره لحله بیج بود که داخواست کرنا کنترول کرنا لس دانینا که تاپوله ترافیکه و که داواریین که پولیس لسر اوتومبیا هلب غازیان تا به پشتی کزیده بونا رودنیا ترافیکه و قضایان.

ریوبریانی وزگه ها را گهاندنه لی ریوبریاتان درستیه یا همایه ده انجامه که ده سپیک آیا کو تقینا کو پسیسیونه کفر کو بو همه لگنداواری باشوره همایه را رادو کو کسی که حاطب و کشتن و هشت کسی دنجی برین دار بونه کو روشن هنکان جین جوان جی گرانه حالا کنترل یا کو صبحی یا کل روز آواه بازار رقای راست کواری شکی کسین کنه ناس هات بو یا کرین و کوچی ده بین دارد بو. تو گیا وقت یا کو منشق ایمن کو اشرارا کو جبر کو کریزه که ده جه نشفکه که جه جیانا خاش دستا دا که شرار جیوکی زروکی شاخه پروردهی اولی پرسینا که ده سازای پیدی بین لشکری یا جی سرکو به وزارت پاکستان سوریه و جی کار دکر.

ونیزیک بونا هاتنا هجیان جی مالا خوده را جی کوری و بره الوهی هندر لهرمایی کو گیشت نامیه که دباریا کو قده خاکرنا کو گلو باراندنه کو آویتنا فرشکتا کو واشاندیا و هشتیاریا دا کو جنازه این قانونی این وکی کو گرتنا و جنازه این کو جزای این کو دروائی لسر کسین کو دا خازن بین بکن کو جی بین سبتاندن بارزگارا هلبی از لام غریب بریاره که داخستیا کو دیده جی داینا کو انجی بکر آنینا لام پاین کو خانونا کو دینان نیجی ده همان کو وستیین کو موتورسکلیت دا کو موتورسکلیت این کو الکتریفی ده لسینور این پارزگاهی کو قده خده که او ده کو قاده ده جی بریار ده جی هاتی را کندن کو وستیا او موتورسکلیت جو بین بیکرین اکا دوش بود اما هفته یکا ده بین بی پی کرنا یکمین ده جی وجبو کو سه هفته این جی ده دمین دا بیر کرنا کو بین پی کرنا جی ده ده بین کو ده سرست کرنا تابیا و جزا کرنا کو به دربایی کو ده قانون ترافیک ده جی هاتیه دست نشان کرن و ویریارا ده جی جی بازده هزیرانه کو سال ده 1026 ده جی بکو بکو جی مریاتا ده شرط و او کو رنامین ده مه هزیرانه ده جی تنه به هشتیار کرنا کو من پی کرنان او داینا کو فرسند آجبو را کرنا آنجی گوهرتنا جی لامپایا بری کو نسپی کرنا سبتاندنا فرمی سنور دار بند.

گهدار هیجا گهدار رادیو دلال اون نهال برنامه یا دنگ عفرین گهداری دبن بمره بن

لکلی نمکان زمانی به باندور جبر آگرنا و آنومسوگر کردن اولهیا کسین کوفد گرین جهاد و قطانتن. دیجینی دهرو حال سر مجارا ولگنا برای گهین لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی وگرن مال و زفین خواهد آخفتن.

به وی آوائی مخلک اخوه بداوی کر سپاج بو گهداری کرناوه لبرنامه یا دنگ عفرینی لبنده خلک اکنوبن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

وخلق مايا إيرو لسرطة خاصة في الدولة كوغري داي بارزغهاي هلبي ورم بهفرة ويتاخي وديرو كويا كفنا روبال كيش ناس بكين تخاصي في الدولة تخاصي في الدولة وكيك جناف تيرترن ومسين ترين تاخن باشاري هلبي دي ناس كرين ولا آلي باشوريروش آباي باجار دي مينا و او هوجي لركابة افتا خاب يرينجيا خايا نشتجيه بونا و بازر قاني ناف داره و دوست سالة بيستان ده افهري ما بو روبريا كوبر فرح بونا كامنزل و افها سازيا بو و بو يكجي كشتاخن هاري زندي خو قلق كوت بستان و بازر و مسكتشي و خارنجا و نابنده خزمت قوزيري يكو جهرنگیا ده ناف خادجی ده هوین بس دما نافا ناف لیکرنا کو تا خاصی فت دبلی نافی ویتا خیل جناب آمیلی کو عربا ای ناف دار کو سیف دولی کو الهمی لیانی دی ناس کری یکو ده نزرانی لانه کو یرشانیا کو هم دانیا هلبی و یکشی کو سیوارین هری گرینگن این وی باجاری دی دیرو که دبو او کو سیف دولیشی الهم دانی دنافره کسالن نرسود او چلو پینجانده هیا سال نرسود او ششتو هفتانده بلی ساینه دیجی حکومت هلبه کریه او باجر کریه جنابنده کامنزین او زانستی و ادبتی آجی و هلبستوانی آویجی و به موزاوانیان او زنیاران کو هلبستوان نزین این وکی ابو طیب کو المطاوی بجی کو و فوراسی و الحمدانی و فیلسوفین کو جناف دارجی و فیلسوفجی الفرابي كريا ديرو كهري ميجي و سرد ميجي تيرا در باس بوي افتاخه بكو خاشي اگر لغوري تاخن هلبي كافين كافنار وركو برفرح كرين ونوجان لبني افتاخه بشركا جديدو كافنار و دولندا و دولتاكو هلبي جي يكو دبنكو سيورا يا قلق شارستانيا و سرد ميجي در باس بيه وك شارستانيا هتتيان شهرستانیا آرامی او سردمین جی یونانی او سردمین رومی او سردمین بیزانسی او سردمین اسلامی یکو دسپیکی سردمین همدانی او سردمین ایوبی او سمدنی او سردمین مملوکی او سردما عثمانی او سردما کو فرانسیان او سردمان جی یا سوریه نوشن او نها جی سوریه نوشن آوا کرنا تاخی سیف دوله برنگه کی فره ده سالین پینجا شستی ده هاتی یه ست سالا بوری ده جی دست بیکریه ده ما کو باجاره هله بی بری بالی روش آوای باشوری روش آوایی و فره ببه او چند دونشتا جهه نوی جی دونشته جهین تا خاصی فتوری افتخا به جهرنگی آخا یه جواکی او چاندی دیناس کدید میلان که لکتاخ نوشن این هلبی و مربط این هلبی این کنشی بک خاطی آجور دامینا عرب و کردان ترکمان و ارمینی کلی بر هیا و جیان دیگر شینه یه بتاخی جی بکو گرنگ باندی آخا جیخ کو خانال و خالن تیگ جی دیناس کرید روه دهی او کو خاندین بازرگانی و کار او کو مطبخین کو خارن کبن شوبی ین کو هلبی او چالی که جواکی چاندی او اکثر سالا بونه یان دینی و گلیری و هرو هاجی افتخا به قهو خانه یا خایین گلیری کو دوکانین جی کو شیرانی خارنگهی خارن هلبی یه رسن نافتاره موسیقی

هرفه ام گیشتن داویا خلکما یا ایرو کو ای جولیانا برابو بریا رادیو دلال و ام هیوی دارن هو مرابن هیا خلکا کدن و بشادو یعنی نسرکو طاقه سیف الدوله و هندو کیفو خاشی دابمینن و گلک سپاس جبوکو هتر کرناما.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نوچیان گه دارید که؟ رادا سال وزیر روشن رواج او بری و برنا کارساتان لسر پول فرومکس اکسترا گوچیه اثر بلندم که از آزادیا که الدزیا سازیه کمپاسیا که خوزو البایدیا که دیف سازیه این که بیا پرچایا که جه چیرو که سوریه و جبیرا که کلتفیه که سوریان و در درجاهی ها سالم بوریده جی کمپاسیا که شوپکا کرد جیانا سوریان دایه جی هشتیه و در هری زحمتی ترین که کلیگین که لده جاموان جی جی که سکینی نوالی کاری ریزگار کرنا که زیده تری 103,000 جانه که کریه و ایرو جی او پیام خا که بردوام دیکه که بریا که پشکش کرنا که دیار کریا که نو جیج بو که گلی گلی سوریه که او جیج بویا پروژه یا تمام کرنا او جنو جا کرنا پرا که رستنیا و افراجی که وکی که شیرانیه که حاطه تیا که خلک سرکا دو تورا که بگوستنا سوریه داده جیده که که تی هسپاندن سوریه جی به سبرا خال بنده که وگراوی یا لسر کارا بون وش برکو گرینگی آوی یا مزنجی ده هستن کرنا که تفگرم رووان او کلو پالان ده جی که ده گره دانا حرمی ده به هفره یا نجا کرنا پرارستانی جی هیوی یا کانود ده سوریان که تشت سالن که شروع ویران کریه جو دیار کریه جنو به جی که زندیاد ده که او جی پیامکا یا او که تی کزدکه که کار امرو بیتینه به ریزگار کرنا جانان که رسولان سینور داره ده به لیبلی جی دریج ده به کش بو آوا کرنا بینگهینا جیانا نوجا کرنا که بین سازی و آوا کرنا پروژه روژه کرنا پیش روژه که گشتیریش بو سوریه.

را هیزن اولیا هیا هندر لپارزگه ها سویده ایسی کسین کوجه آریه کومین چه تا یندر بایی قانونی و کردن و واجه رجی هاتو بگردن و آزاد کردن.

گنده هیان لگنده آواری که با کوره لی هلی بیش بو که داخست کرنا کنترول کرنا لس دانینا که تاپوله ترافیکه و که داواریین که پولیسن لسر اوتومبیا هلی بی غازیان تا بپشتی کزی دابونا رودنی ترافیکه و قزیان.

ریوبریا نیویز گهارا گهاندن لیرهوبریا تان روسیه یا همایه ده انجامه که ده دسپیکا یا کو تاقینا کو پسیسیونا کفر کو بو همه لگنداواری واشوره همایه را رادو کو کسکی حاطبو کشتن و هشت کسین دنجی برین داربونه کو روشن هنکانجین جوانجی گرانه خالا کنترول یاکو سباهی آیا یاکو لروش آوای باجار رقای راستا کواری شکی کسین کون ناس هات بو یا کرین و کوجی ده بریندار ده بو توگه یا وقت یاکو منشقه ایمن کو اشرارا کوجه برکو کریزه که ده جه نشپکه که جه جیانا خاش دستا دا که شرار جیوکی سرو بشاخه پروردهی اوله پرسینا که بسازه یا پیدی بین لشکری یا جی سرکو به وزارت پارستان سوریه و جی کار دکر.

بنزیک بونا هاتنا هجیان جی مالا خودی رجی کوری و برگلوهی هندر لهر مایی کو گشت نامی اکا داباریا کو قد خاکرنا کو گلو باراندنی کو آویتنا فرشک فکو واشاندیا و هشیاریا دا کو جنازه این قانونی این وکی کو گرتنا و جنازه این کو جزای این کو دروائی لسر کسین کو داخازین بین بکن کو جی بین سبتاندن بارزگارا هلبی بارزگارا هلبی ازلام غری بریاره که دخستیا کو دیده جی دانینا کو انجی بکر آنینا لامپاین کو خانونا کو دینان یجی ده همان کو وستیین کو موتورسکلیت دا کو موتورسکلیت این کو الکتریفی ده لسینورین بارزگاهی کو قدخه دکه او ده کو قالی ده جی بریار ده جی هاتی را کاندن کو وستیا او موتورسکلیت جو بین بیکرین اکا دوش بودما هفته یکا ده بین بی پی کرنا یکمین ده جی و جبو کو سی هفته انجی ده دمین دا بیر کرنا کو بین پی کرنا جی ده ده بین کو ده سرست کرنا تابیا و جزا کرنا کو به دربایی کو ده قانون ترافیک ده جی حاتیه دست نشان کرین و افریارا ده جی جی بازدهی هزیرانه کو سال ده هزو بسو ششان ده جی بکو بکه و جی مریاتا ده به شرط او کو رنامین ده مه هزیرانه ده جی تنه به هشتیار کرنا کو من پی کرنان او داینا کو فرسان داش بورا کرنا آنجی گو هرتنا جی لامپایا بری کو دست پی کرنا سبتاندنا فرمی سنور دار بند.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمانه کردی؟ هنه ها جادو دلال بولتا نوچه یان گه داری دیگه؟ رده سال وزیر روشن روات او بری و برنا کارساتان لسر پول فرومکس اکسرا گوتیه اثر بلندم که از آزادیا که الدزیا سازیه کمپاسیا که خوزو البایدیا که دیف سازیه این که بیا پرچایا که جه چیرو که سوریه و جبیرا که کلتفیا که سوریان و در درجاهی ها سالم بوریده جه کمپاسیا که شوپکا کرد جیانا سوریان دیه جه هشتیه و در هری زحمتی ترین که کلیگین که لده جموان جه جه که سکینی نوالی کاری ریزگار کرنا که زیده تری 103,000 جانه که کریه و ایرو جه او پیام خاکو بردوام دیکه که بریا که پشکش کرنا که دیار کریا که نو جیج بو که گلی سوریه که او جیج بویا پروژه یا تمام کرنا او جنوجه کرنا پرا که رستنیه و افراجی که وکی که شیرانیه که حاطتیا که خلک سرکه دو تورا که بگوستنا سوریه داده جیده که تی هسپاندن سوریه جی به سبرا خاله بنده که وگروی یا لسر کارابون وجبر کو گرینگیا و یا مزنجی ده سن کرنا کوتف گرم روان او کلو پالاندا جی کو ده گری دانا حرمی ده به هوریا نجا کرنا پرستنجی هیویا کانود ده سوریان کو تشت سالن کو شرو ویران کریا جو دیار کریا جنوب جی کو زندیاد ده کو او جی پیام کایا او کو تی کز دکا کو کار امرو بیتینا به ریزگار کرنا جانان کو رسولان سینور داره ده با لیبل جید ریجده با کش بو آوا کرنا بین گهینا جیانا نوجا کرنا کو بین سازی و آوا کرنا پروژه روژه کرنا پیش روژه که گشتی ریج بو سوریه.

سانا جزارا کوچاف کانین کو اولهی را هیزن اولهی هندر لپارزگاه سویده یه سیکسین کو جاری کومین چه تا یندر بایی قانونی بکو دنا واجر دا جیهاتو بگردن و آزاد کرن.

ریوبریا نیبز که ها راگ هاندن لی ریوبریا تان درستیه یا همایه ده انجام که ده دسپیکا یا که تقینا که دسیسیونا کفر که بو همه لگنداواری باشوره همایه را رادو که کسکی حاطب و کشتن و هشت کسین دنجی برین دار بونه که روشن هنکانچین شوانجی گرانه. خاله کنترل یا کو صبحی یا یا کل روش آوای بازار رقای راست کواری شکی کسین کو ناس هات بو یا کرن و کوجی دی بریندار ده بو تو گیا وقت یا کو منشق ایمن کو اشرارا کو جبر کو کریزه که دیجه نشپکه که جه جیانا خاش دسته دا که شرار جیوکی سروکی شاخه پروردهیه اولی پرسینا که به سازای پی دی بین لشکری یا جی سرکو به وزارت پارستان سوریه و جی کار دکر.

نزیک بونا هاتنا هجیان جی مالا خودی را جی کوری و بری الوهی هندر لهر مایی کو گشت نامیه که دباریه کو قده خاکرنه کو گلو باراندنه کو آویتنا فرشکه کو واشاندیه و هشیاریه دا کو جنازه این قانونی این وکی کو گرتنه و جنازه این کو جزای این کو دروائی لسر کسین کو دا خازن بین بکن کو جی بین سبتاندن بارزگارا هلبی از لام غریب بریاره که داخستیا کو دیده جی دانینا کو انجی بکر آنینا لام پایین کو خانونا کو دینام نیجی ده همان کو وستیین کو موتورسکلیت دا کو موتورسکلیت این کو الکتریکی ده لسینورین پارزگاهی کو قدخه دکه او دا کو قادی ده جی بریار ده جی حاطی را کندن کو وستیا او موتورسکلیت جو بین بی کرینا که دوش بود اما هفته یکا ده بین بی بی کرینا یکمین ده جی وش بو کو سی هفته این جی ده دمین دا بی کرینا کو بین بی کرینا جی ده ده بین کو دست رست کرینا تاویا او جزا کرینا کو به دروائی کو ده قانون ترافیک ده جی حاطیه دست نشان کرین و ویریارا ده جی جی بازدهی هزیرانه کو سال ده هزار دوست و ششان ده جی بکو بکه و جی مریاتا ده شرط و او کو رنامین ده مه هزیرانه ده جی تنه به هشتیار کرینا کو بین پی کرنان او داینا کو فرسان داش بو را کرنا آنجی بو هرتنا جی لامپایا بری کو دست پی کرنا سبتان دنا فرمی سینور دار بین.

Slav û rîş guhdarên me hêja û delal. Em di bernameya Badgeh Fîlman bajarin, ku ji liyana borama, biriya radyo delal. Û xelekê me ya îro li ser gundiya şûnê ye. Werin bi hevre wî gundî û dîroka wî gundî nas dike. Ew gunda çi navdara û urf û adatê wî gundî çi ne? Gundiya şûnê ji arî cih û erdengirî ve gundiya şûnê navçeya bulbulê ku لو کانتونا افرینه دکه با ولی گوند آوری با کوری هله بی که گوند یاشونه دید که با و او بقاسی ده هتا بازده کلومتری دن آوند دا باجار افرینه دوره و گوند لسه هری مکا چیاییه و به ایبین چاندینی یین که برهم داریا و دور پیچ کریه و اصلا ناوی گوند یاشونه ده که باور کرین که ناوی اشونه لپیفا کردی اشون آنجی اشونا درکتیا کوتی و تایا هیلین آنجی جهی کو هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی و کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی کو ساده و خوزایی نیشانده ده و گندی اشونی جالی دیروک به سردمی کبنار گندی شاهده گلک سردمی دیروکی کریه و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوبی انفانجی سردمی کو وکی دیر او خرابی این کفنار او درد که به ورندی ته او سردم اسلامی ده جی گند خودی گلک آواهی اسلامی او چند آوی جی پشتی بلا آفونا اسلامی لحره مای جور بویه او سردم عثمانی گند بشکی جی که امپراتوری عثمانی بو که کارکتر که گندواری پارستی ها که به چندینی آفه که گردائی بو او چند جی گند خودی چنده که گندواری یا کوره او کردی و نشته جهی ویجی به عادت و کبنشو بین کردی و گری داینا او نشته جهی گندی اشونی جی که کردن او هم عربن او هم کردن یزیدینا یون جبنا وکیدن دیناس کرن زردشتینا او نشته جهی بی که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن او کتنی جبو هریمایی تایبتا او ججنی کردی این کبنشو بی یین وکین نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن و هجمار خانی گوندی اشونه هجمار راستی یا جی خانی لگوند اشونه نو یزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندیکن که نفوسین لگوری هریمایی او شرط و مرژین هیا که دوگو هیره او ده سالن داویده گفنجی گرل گوهرتنا که باندور بویه وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه که بویه سردما گوهرتنه ده نفوسی ده او جهن دیروکی و آرکولوژیک دیرن که کبنار این که دیروکا وانفتی گره سردما بزانسی و خرابه رومانی یین کل در دورا گنتی ندیتی او کل تفرین لچیای این در دورا دبه کد به گوگورستان دیرو کی آنجی خرابای کفنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده کو به عادتن خاکف نشو بین کردی یین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشانده که دیزانی گنتی جبو دبارا خاجی بگیرانی خواه ده پاریزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زیبین زیتونان او گرم او رزان او سبزهیان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وها جی خودا کرنا که آلا جنوکی پیز و بزنان و گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده نابنایی هری باشه و این هری میجی کو ده هسپانزین و ناف داره و جبر کو جی کو گنده کلی ده فرکا چیاییه و دیمنه نویجی بی چیایی و گلی اندر دوره
کو به هیواندان یاره کو او یک جی اجبو کو میوانه گو آرامی خوزایی تدبیر دیکن و جهه که اداله او جهانی چند و زانستا کو دیرو گوی گندی خانده کارین گندی شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی کو او خانده کارن باور نمایا کو بیره هنه او خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن داوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بختر کرناوا و ام هی بیدارن خندکی بخاشی ده بمینن.

خلق معیار لسرت خاصی فتوله کوگری دای پارسگهای هلبه ورم به هفره ویتاخه و دیرو کویا کف نرو بالکش ناس بکن. تا خاصی فتوله تخصیف دوله وک یک جه نافه تیر تیرن و مزین تیرن تا خیم باشار هله بیتی ناس کرده وله آلی باشوری روش آوای باشار دیمینه و او خوشی لیده کبه افتا خواب بگیرین گیا خایا نشته جه بونا و بازه کانی ناف داره و دست سالا بیستانده افهری ما بو روبریا کو برفره بو نکا مزین و اب حسازیا بو و بو یک جه کشه تا خیم هری زندی کو گلک کو دبستان و بازار و مسکتشی و خارنگه و نابنده خزمت گوزاری یکو جه رنگی ها ده ناب خاده جی ده هومی بس دما نابا نابلی کرنا کو تا خاصی فتبلی نابی ده تاخی جنابا میلی کو عربا ای نافدار کو سیف دولی کو الهمی دیانیم دیناس کرد یکو ده نصرانی لانه کو یرشانیا کو هم دانیا هلبی و یکشی کو سیوارین هری گرینگن این به باجاره دی دیرو که دبو او کو سیف دولیشی الهم دانی دناو فره کو سالن نرسود او چلو پینجان ده هیا سالن نرسود و شست و هفتان ده بری ساینی نجی حکومت هلبی کریا و باجار کریا جناون ده کامنزن و زانستی و ادبتیا جی و هلبسوانی آوی جی و به موزاوانیان و زنیاران کو هلبستوان مزین این وکی ابو طیب کو المطاوی بجی کو و فراس جی و الهمدانی و فیلسوفین کو جی نافتار جی وک فیلسوف جی الفرابی کریا دیرو که هرمی جی و سردمی جی تیره در باس بوی افتاخا به کو خاشی اگر لگوری تاخن هلبی که وین کبنار ورکو برفره کرن و نوجن لبنی افتاخا بشکا جدیدو که کبنار و دولندا و دولتا کو هلی بیجی یکو دبن کو سیورایا گلک شارستانیا و سردمی رجی در بس بیه وک شارستانیا هیتیتیان شارستانیا آرامی و سردمی جی یونانی و سردمی رومی و سردمی بزانسی و سردمی اسلامی یکو دست بگی سردمی همدانی و سردمی ایوبی و سردمین کو سردمین مملوکی و سردما عثمانی و سردما کو فرانسیان و سردمان جی یا سوریه نوشن و نها جی سوریه یا نوشن آوا کرنا تاخی سیف دوله برنگه کی فره دس سالین پینجا شستی ده هاتی یه ست سالا بوریده جی دس بیکریه دما کو باجاره هلی بی بری بالی روش آوای باشوری روش آوای و فره ببه و چند دونشتا جهین ویجی چندونشته جهین تا خاصی فتوره افتخا به جهرنگی آخا یه جواکی او چاندی دیناس کدید بینان که لکتاخین نوشن این هلبی و مربط این هلبی این کنشی بک خاطیا جوتا مینا عرب و کردان ترکمان و ارمینی کلی بر هیا و جیان دیگن شینه ای به تاخی جی بکو گرنگ باندیا خاجی کو خانال و خالن تیجی دیناس کرد روی دهی او کو خاندین بازرگانی و کار او کو مطبخین کو خارن کبن شوبی ین کو هلبی او چالی که جواکی چاندی او اکثر سالا بونه یان دینی و گلیری و هلو هاجی افتخا به قهو خانه یا خایین گلیری کو دوکانجی کو شیرانیا خارنگهین خارن هلبی یه رسن نافتاره موسیقی

مختلفه. ام گیشتن داویا خلک ما یا ایرو که اجولیانا برابو بریا رادیو دلال و ام هیوی دارن هو مرابن هیا خلک کدن و بشادو یعنی نسرکو تا خاصی فی الدوله و هندو کیفو خاشی دابی مینن و گلک سپاس جبوکو هتر کرناوه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه از زمان کردی، هنها جادو دلال بولتان نوچه آن گه دارید که. راده سال وزیر روشن روات او بری و برنا کارساتان لسر پول فرومکس اکسترا گوتیه اثر بلندم که از آزادیه که الدزی آسازیه کمپاسیه که خوز و البایدهیه که دیف سازیه این که بیا پرچایه که جه چیرو که سوریه و جبیره که کلتفیه که سوریان و در درجاهی ها سالم بوریده جی کمپاسی ها که شوپکا کرد جیانا سوریان دایه جی هشتیه و در هری زحمتی ترین که کلیگین که لده جموان جی جی که سکینی نوالی کاری ریزگار کرنا که زیده تری 103,000 جانه که کریه و ایرو جی او پیام خواه که بردوام دیکه که بریا که پشکش کرنا که دیار کریا که نو جیج بو که گلی گلی سوریه که او جیج بویا پروژه یا تمام کرنا او جنو جا کرنا پرا که رستنیا و افراجی که وکی که چیرانیه که حاطتیا که خلک سرکه دو تورا که بگوستنا سوریه داده جیده که که تی هسپاندن سوریه جی به سبرا خال بنده که و گروه یا لسر کارا بون و جبر که گرینگی آوه یا مزنجی ده هستن کرنا که تفگرم رووان او کلو پالانده جی که ده گره دانا حرمی ده به هفره یا نجا کرنا پرارستانه جی هیویه کانود ده سوریان که تشت سالن که شروع ویران کریه جو دیار کریه جنوبه جی که زین دیاده ده که او جی پیامه که یا که تی کزده که که کار امرو بیتی نبه ریزگار کرنا جانان که رسولان دو سینور داره ده به لیبلی جی دریج ده به کش بو آوا کرنا بینگه هینان جیانا نوجا کرنا که بین سازی و آوا کرنا پروژه روژه کرنا پیش روژه که گشتیریش بو سوریه.

ریوبریانی وزگهارا گهاندن لریوبریاتان روستیه یا همایه ده انجام که ده سپیکا یا کو تقینا کو کسیسیونا کفر کو بو همه لگنداواری باشوره همایه را رادو کو کسکی حاطب و کشتن و هشت کسین دنجی برین داربونا کو روشن هنکانچین جوانجی گرانه. خاله کنترل یا کس

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه هم زمان کردی؟ هنه هاج رادو دلال بولتا نوچه یان گه داری دیگه؟ رده سال وزیر روشن روات او بری و برنا کارساتان لسر پول فرومکس اکسترا گوتیه اثر بلندم که از آزادیه که الدزی آسازیه کمپاسیا کو خوزو البایدایا کو دیف سازیین کو بیا پرچا یکا جه چیرو کا سوریه و جبیرا کو کلتف یکا سوریان و در درجاهی ها سالم بوریده جه کمپاسیا کو شوپکا کرد جیانا سوریان دایه جه هشتیه و ده هری زحمتی ترین کو کلیگین کو لده جموان جه جه کو سکینی نوالی کاری ریزگار کرنا کو زیده تری 103,000 جانه کو کریه و ایرو جه او پیام خاکو بردوام دیکه اکو بریا کو پیشکش کرنا اکو دیار کریا کو نو جیج بو کو گلی گلی سوریه کو او جیج بویا پروژه تمام کرنا او جنو جا کرنا پرا کو رستنیا و افراجی کو وکی کو چیرانی اکا حاتتیا کو خلک سرکا دطورا کو بگوستنا سوریه داده جیده کو کو تی هسپاندن سوریه جی به سبرا خال بنده کو و گروی یا لسر کارابون وجبر کو گرینگی آوی یا مزنجی ده هستن کرنا کتف گرم رووان او کلو پالانده جی کوده گره دانا حرمی ده به هفره یا نجا کرنا پرارستانه جی هیویه کانود ده سوریان کتشت سالن کشتر رو ویران کریه جو دیار کریه جنوبه جی کودن دیاده ده کو او جی پیامکا یا کتی کزدگه کو کار امرو بیتینه به ریزگار کرنا جانان کو رسولان دو سینور داره ده با لیبل جید ریج ده با کش بو آوا کرنا بین گهینا جیانا نوجا کرنا کو بین سازی و آوا کرنا پروژه روژه کرنا پیش روژه که گشتی ریج بو سوریه.

روزانا جزاره کوچاف کانین کوب لهیرا هیزن او لهیا هوندر لپارزگاه سویدای سی کسین کوجا علی کومن چتا یندر وای قانونی و کود نا واجر د جهات وګرتن او آزاد کرن.

گنده هیان لگنده آواری که با کوره لحل بیش بو که داخست کرنا کنترول کرنا لس دانینا که تاپوله ترافیکه و که داواریین که پولیس لسر اوتومبیا هل بی غازیان تا به پشتی کزی دابونا رودنی ترافیکه و قزیان.

ریوبریا نیویز گهارا گهاندن لی ریوبریا تندرستیه یا همایه ده انجام که ده سپیکا یا کو تقینا کو پسیسیونا کفر کو بو همه لگنداواری واشوره همایه را رادو کو کسی که حاطب و کشتن و هشت کسین دنجی برین دار بونا کو روشن هنکانچین جوانجی گرانه حالا کنترل یا کو صبحی یا کل روز آواه بازار رقای راست کواری شکی کسی کنه ناس هات بو یا کرن و کوچی ده بین دارد بو. تو گیا وقت یا کو منشق ایمن کو اشرارا کو جبر کو کریزکا دیجه نشپک کوجه جیانا خاش دستا

دا کو شرار جیوکی سروک شاخا پروردهی اولی پرسینا کو بسازای پی دی بین لشکری یا جی سرکو بوزارت پارستان سوریه و جی کار دکر.

ونیزیک بونا هاتنا هجیان جی مالا خوده را جی کوری و بره الوهی هندر لهر مایی کو گشت نامیه که دباریا کو قده خاکرنا کو گلو باراندنه کو آویتنا فرشکه کو واشاندیا و هشتیاریا دا کو جنازه این قانونی این وکی کو گرتنا و جنازه این کو جزای این کو دروائی لسر کسین کو دا خازن بین بکن کو جی بین سبتاندن بارزگارا هلبی از لام غریب بریاره که داخستیا کو دیده جی دانینا کو انجی بکر آنینا لام پایین کو خانونا کو زینان میجی ده همان کو وستیین کو موتورسکلیت دا کو موتورسکلیت این کو الکتریفی ده لسینورین پارزگاهی کو قده خدکه او دا کو قاده ده جی بریار ده جی حاطی را کندن کو وستیا او موتورسکلیت جو بین بیکرین اکا دوش بودما هفته یکا ده بین بی پیکرنا یکمین ده جی وجبو کو سه هفته این جی ده دمین دا بیر کرنا کو بین پیکرنا جی ده بین کو ده سرست کرنا تابیا و جزا کرنا کو به دربایی کو ده قانون ترافیک ده جی حاتیه دست نشان کرن و وریاره ده جی جی بازدهی هزیرانه کو سال ده هزار دوست و ششان ده جی بکو بکوه جی مریاتا ده شرط و او کو رنامین ده مه هزیرانه ده جی تنه به هشتیار کرنا کو من پیکرنان او داینا کو فرسنداج بو را کرنا آنجی گوهرتنا جی لامپایا بری کو نسپیکرنا سبتاندنا فرمی سنور دار بند.

میوانین کو ما بواره آخوین پیش راز کرن کو گل نهاج سالن بری اولتر اولی کو بکتره و به هابونا هن خزمتن بینگهین این وکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازی دبونه گرینگ ده تی گلیا جبو قی کابانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

می فانک جنو چگهانه مره گوت می دانکه بیرانینا زاروکه تیا مده حاوینه و ایرو از بزاروکن خوره و دیگرم داکو نیشانی وان بدم کو بدوی هیجی لولات مهیه ین دیجی بانگا باش کرنا بنا سازیا کو بر بگوله وده چه نو جن کرنا دستاوانه و افراندنا دورین خزمت گزاریه ین برفره و رین کرنه داکو گوله و گوهرینن هاوین کولکه آکو بتواهی.

دنیزی گلی دانا خوزای و رحاتی بمینن به وی اوائی مخلک آخوا بداوی کر سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلک اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

هنا هجرة دلال بولتان و چیان گهداری دیگه رادا سال وزیر روشن روات او بری و برنا کارساتان لسر پول فرومکس اکسترا گوتیه اصر بلندم که از آزادیا که الدزیا سازیه کمپاسیا که خوز و البایدایا که دیف سازیه این که بیا پرچایا که جه چیرو که سوریه و جبیرا که کلتفیه که سوریان و در درجاهی ها سالم بوریده جی کمپاسیا که شوپکا کرد جیانا سوریان دایه جی هشتیه و در هری زحمتی ترین که کلیگین که لده جموان جی که سکینی نوالی کاری ریزگار کرنا که زیده تری 103,000 جانه که کریه و ایرو جی او پیام خاکو بردوام دیکه که بریا که پشکش کرنا که دیار کریا که نو جیج بو که گلی گلی سوریه که او جیج بویا پروژه یا تمام کرنا او جنو جا کرنا پرا که رستنیه و افراجی که وکی که شیرانیه که حاطتیا که خلک سرکه دو تورا که بگوستنا سوریه داده جیده که که تی هسپاندن سوریه جی به سبرا خاله بنده که وگروی یا لسر کارا بون وجبر کو گرینگیا و یا مزنجی ده سن کرنا کوتف گرم روان او کلو پالاندا جی کو ده گری دانا حرمی ده به هوریا نجا کرنا پرستانی جی هیویا کانود ده سوریان کو تشت سالن کو شرو ویران کریا جو دیار کریا جنوب جی کو زن دیاد ده کو او جی پیام کایا او کو تی کز دکه کو کار امرو بیتینا به ریزگار کرنا جانان کو رسولان سینور داره ده با لیبل جی دریج ده با کش بو آوا کرنا بین گهینا جیانا نوجا کرنا کو بین سازی و آوا کرنا پروژه روژه کرنا پیش روژه که گشتیرش بو سوریه.

سانا جزارا کوچاف کانین کوالوهیرا هیزن اولوهیا هندر لپارزگاه سویده یه سی کسین کوجا آلیه کومین چه تا یندروهی قانونی و کردنا واجر دا جیهاتو بگردن و آزاد کرن.

ریوبریا نیویز گهارا گهاندن ایلی ریوبریا تان روسیه یا همایه ده انجاما که ده دسپیکا یا کو تاقینا کو پسیسیونا کفر کو بو همه لگنداواری باشوری همایه را رادو کو کسکی حاطبو کشتن و هشت کسین دنجی برین دار بونا کو روشن هنکانچین جوانجی گرانه خاله کنترل یا کو صبحی یا کل روز آواه بازار رقای راست کواری شکی کسی کن ناس هات بو یا کرین و کوچیت بین دارد بو. تو گیا وقت یا کو منشق ایمن کو اشرارا کو جبر کو کریز کادج نشپک کوج جیانا خاج دستا دا کو شرار جیوکی سرو پیشا خا پروردهیا اولی پرسینا کو بسازایا پی دی بی لشکری یا جی سر کو وزارت پارستان سوریه و جی کار دکر نیزیک بونا هاتنا هر جیان جی مالا خوده را جی کوری و برولوهی هندر لهر مایی کو گشت نامیه که دباریا کو قدخا کرنا کو گلو باراندنه کو آویتنا فرشک که کو واشاندیا و هشتیاریا دا

wekî ku girtina û cenazeyên ku cezayên ku dervayî li ser kesên ku daxwazin bin bikin ku jî bin sibtandin. Parezgara Helebe, Parezgara Helebe azlam gari, bir yarak da xistiya ko, dedeji danina ko, anji bikar anina, lampayen ko, khanona ko, dinamyoji, de haman ko, vastiyen ko, motorskilete da ko, motorskileten ko, elektrifi de, lisino in Parezgahi ko, qada xadika, o da ko, qali da ji bir yarda ya jihat ya rakhandin, ko, vastaya o motorskilete ju, bin bikirina ka dojbu dama, هفته یا که ده بین بی پی کرنا یا کمین ده جی و جبو که سه هفته این جی ده دمین دا بیر کرنا که بین پی کرنا جی ده ده بین که ده سرست کرنا تا بیا و جزا کرنا که به دروایی که ده قانون ترافیک ده جی حاتیه دست نشان کرین و افریارا ده جی جی بازدهی هزیرانه که سال ده هزو بسو ششان ده جی بکو بکه و جی مریاتا ده شرط او که رنامین ده مه هزیرانه ده جی تنه به هشتیار کرنا که من پی کرنان او داینا کو فرسان داش بو را کرنا آنجی گو هرتنا جی لامپایا بری کو دس پی کرنا سبتان دنا فرمی سنور دار بند.

دخترین ما خوشویز ایرو ام بورا برنامایا هون کوری سر افرینی چزانن و اجولیانا بورا ما بریاراتیو دلال او خلقه مایا ایرو لسر بونه ین مال باتا جنال وک جنن زواجیا لچیای گرمه چاوایا ورم به هفره ناس بگن بونه ین مال باتا جنه گو زواجیه ده بطاواهی کردن جنان جن ملتی خواهاتینن کو لی بله جنان کو جه نتاویه ننجی هیا نمازه لگندین تاولا هفجی و لباجارن مازنجی که هفره دجوه و جوره جنید که جنانا که آسایی به تواهی جنانا که ده نافبرا میراوان ده ده بو که بره یه بیترید نافبرا که زوره این که آبانجی پشتراجی متان و خالان و زوره این که خالتی کنده بو به تواهی مالا زیوانجی بو که و شکره خارجی که ورد جارته و جنه این که به بارداریاجی گوهرتنان دو کوکیچا به هبرد هاتین گوهرتن و هیکشی شو برای یندین جیرا کود چو و جنه این جبرکو خانیاویجی کوکچکا جبرکو خاناکو کشیت یکی اکاو کود هاتن ها و او یکاشی کو نمایه و رفانده او رنگی ها جنان جبرکو سدم نازانی کو ستافا اوجه که استنگین جباکی و اولی ازدیا و اسلامی ویجی چوید بو و او جلدست به کاسد سالا بیستان پر بو و جاران جی بکو دلخازیا کچکی دراد بو و او بکو دار زارو کادا دهات روان دین و او شوازا هیجی شهیا لی پر هندک و بیا کو جی وقتواهیا پشتی روان دنا کچککی کو خدا نهوان جی لحف دهاتن لگلک جاران جی کشتن و دشمنتی جی دهاتن میدانه.

هنارې دواره کو به بجارتنا بو کنده گوتن اکا گلیری هیه دبیشه اگر کو جن اکا کو پیوادار دخازه جهوزا روژکا ببه او کانه کو آخه که جهوزا بیانی بیدنگ جی بکه و جن جهوزا شاخه جی کو چلنگه جن شکاکیه جه کو آلیه کو جمیریا کو میوانزاریا او شوکرناده جی کو کابانیا جی کو جن و بیانی جی نسانه دنگه که او کو پجاندوریا جی ده گوته کو اف جی دشتاش بو کو خاطر کو اشاندنا مروین کو هوزا بیه حاطیه گوته او پرگودن جیش بو کو خاستنا کچان هنه وکی بالا خوابته کو ده دبه کو قیزا کچا کو ما خازا خوا او دیاوی جی بخازه او هر وکی دن او هر آلیه کی بو که که خوا لکو هست بکی دکره مروفان اوه هینجیش کو شینه یه گند به دورا کو هست برژی دکتن او دو چون جهه کو گهردنا دشته پر بالکش او لورجی چه دو بو کو جاران هر آلیه کی لجله خاجی کو دسکنید او دا خواستن آلیه دنجی کو براواوان جی وره او جاران جی جنین کو آلیه که دجی دف کو داویتن هر او دبو سدما کونا بونا برداله یان جی کوش بو کو تنازانیا آلیه که دراد بو او بوکشی آلیه دنجی دراواندنا افجی تشتاجی هرمی بسترانا او کو تکرامانیه شیرانیه او بالکی شیه دهاتن کرن او هر وحا جی آلیه که پسنان جوانن او کو زنجین بوکا کو خاجی ددا او بوکشی جه آلیه دنجی خودیان کو دره قصی و دکرن لی هر دمی جی کو گوهرتنا دچو سره.

ام کیشتن داویه خلقه ما یا ایرو که اجولیان و بوره بو بریاره دیو دلال و گله کس پاس جبو که هدر کرناوه و هرتم هنده کیف خاشیده بمینه.

گهدارن هیجا دبول تنیات اندروستیا ایروده امی مجارک گرین کوبویه پیشینی اک سرک یا جیهانی رونی بکن تندروستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

د سالین داوی د ګهرتنک راډیکال د اوای کو تندرستیا درونی ته د دیتن چی بویه او ایدی وکه مجاره که دوی امین نای حسواندن لی بله وکی بشک یا گرتیا تندرستیا کشتی ده حسواندن

لخستنا تندرستی یا جیهانی دست بشخاره این نوجه و برفرح کرنا خزمت تندرستی یا درونی دناوندن لنیرینا سرطایی دراغاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا هوجداری و درمان کرنیده. نمازل ولاتن کم دهات وره را کرنیده.

لسرانسر جیهانی گلک حکومتان قانون نو درخست نکوجه و شرکت انسی گفته ای دخوازن کلی چونین درمان کرنا تندرستی درونی مینا درمان کرنا فیزیکی بدن. لولات ما وزارت تندرستی خطن گرم این پیشگیری تندرستی درونی دست بگیرنه و برنامه این هشیاری تندرستی درونی دیدبستان و زانینگ ها ده هاتن انترگرگرن.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبیوان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبل میلا جیهانی یا ایروین پیشرازگه کو و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برینو آشتیو جواکیه.

چه پایین کوسان پرژاله کولین لسر ترابه یا گنه چی کیو نخاشنگیانی زده ببن تندرستی ها درونی نلوکسه لی مافکه بنگه هینه جبو هر کسی.

کیتیا دموکراتیک و رابنچاویی شرک خستنا جواقا سیویلین که اروپایی بیکتی اونا پندا بیجی سرکه لباجار کنالی کویی لی المانیایی جی لگلک والاتین اروپایی شاخانوی جی هنا میلال اردوکان دکس گریه که اوک خستنا سوریه جی جمو والاتیه که به ایزاو براکو جیرانیا ترکیه جی نتنیکو سرکفت نکاش بو سوریه با ده همون دمیده جی که به سرکفتنا که و جامدنا که مروبه هیجی.

جی چپکن و بخابتن اردوغان دیار کریه جی کو او تکنس کریه کو اوه نسمان سورش کو ولاتاکی به هیزه او کو افسر دانا جی تدبه کو سدما کو بهاند نردسته دوستانی ها ترکیش بو هله بی او برنگنیه که لسسترا و آویتنا قابل هیز کو اندریتی او براتی آمن جی به سوریه جی کو ناشبه کو جی تشتگی سروک دستایاری بریا و فقاکو نیشان دانه انزانستی او پس نپرواندی آبراتیا و کو هست کننی کو دناف برا هر دوالت انگله که سوگه ده جی کو ده گوتیا او براتیا ما یه بی سوریه را جی کو ناشبه جدشتگی و ان بحسن کو براتیا که فرمواتیه یه کو تنه ده کو اخافتنا اخافتنا کو پدروکی را انجی کو دیپلوماسیه ده هیاناکن او ایتری شروع وکریا و گوتیا ام لفرو براستیا خواه وکی دمالا خواه تجری هستکن او مینا که ام جی در زیستان بوله چه بونا بورسایی این که واجارکی پر نیزیک مه او دما ام جیستان بوله در چن که سوکابیا که سریایی بونا سیا که کونه یه و ترکیه جی انجی در چن که سرمخاندین او بورخایی ها که جی بویه که و ام جی که همان هستی هستکن جبر که دلیما به هف رجی لیده ده و اردوغان جی دست نشان کریا که ترکی یک جوان جی ولاتیه نیکو مور هریا خاجی لست سال 21 دایه و جیهان جی ولاتیه که ناوندیه.

كريا دوار ما كريا تبجا كود دم كدا كوش شري هيس مزن جيهان بردام ديكا اگر كو گوهرتن اكا دي كود جاب داريان يا شارستان يدا دي چه دبا رولا تاكي دو بي كو هستن يدا دا جي كو گل لك گرنگا وش بر كو بر برو يكي بجي جي تركي جي خاصنا كو نتان هيزا خيا كو خوريا به هيز ديكا دي همان دمي دي جي جبو كو پشوه چون استقرارا و هیزین همو والاتیان بر یاری اجبوده بروان کو هف باندیه انوی جاندنه مروواهیه ده و ده همان روشتوانی کو هرمیی کو ده چاندامه یا هف بارهیه جی بخبده و ده چرچووه یکی ده جیده کو به بیلار کو اردوغان دیسانیا دایا کو رکیتیا دموکراتیین کو نوناتویه کو چالکی ارگنیزه کریه کو کمبونا کسین کو مشالیا ایبیلی و جاندناجی هلده گره.

هاتن بالیوزا و پارزگار جالی خواب کو بالیوزا ترکیه لشامی نوها یالماز کو دیار کریا کو هیله بی دا کو دیدمین کو شریدش بو اریشین مازن کو کشتنا کو ده همان دمیده جی او در باریا کو سرکفتنا کو جی جی دست بکریا و ویجی کو آنیا زمان کو وکی چاوا ویجی دمین لجم کو بریار یا خوابونه و ایروشی لجام وانه که یه ماز گوتیه ترکیش بو که استقرار اولوهی سوریه و هله بیجی دخبته گش بیدانا سوریه گش بیدانا ترکیشی ام لبر بجیش بو که بیر آنینا مروویه بچنه که دخبته و لگل بریاری خاشیه سوریه که پروژه هف باریه به جهتینه و جالی خوابه جی پارزگاره هلاب که ازام غریب جی سپاسیه تیمین یکیتیه دموکراتیه نورتیوین

سلام و باباش و خوش با گهدر المخاشاوی ستودلال ایرو برنامه ایامه لسر هلمستان و از جولیان بورما ریاراتیو دلال او خلقم ایا ایرو لسر هلمستانی سالمی اسن ورم به هفرم وی هلبستانی ناس بکن و گهداری هلبستی وی بکن. سالمی هستن و او هلبستانه که کرده خود سال 1909 دیانده لباجار سرطه هاتیه دینه و او خاندرکار او چکره ادبتیه یا هر وها لسر خوابتا ورگرانی ها او هلبسته به تمامی خبت دکه و هنجی لسرده دیجی او ده ترجوفه یا چند واده بتیا کردی ده بردوامه و خاندنا او پرورده یا وی هلبسفانی هلبسفان سالمی هستن ده ساله ده هزار و چارده ده جه زنگویا سرده بشا پروردهیه مزون بیه او پاشه جی خاندن آخا یا مصداریه لزنگویا مردینه ارکوهولیا لبشا زمانو چندا کردی بردوام کریه او جه آلی خواباتن ادبی کد سالا ده هزار و چارده ده هلبستی خایاله بورنمایا خشاکان خاری او کارگین خوش بخاری را بخارا و دا و به وی پیگلی

خلاصه او یارا شاهل بسته ارنجیا آری ورگرد او او پلگه با ویش ویش خانه یا آران سانه او یالان آنا وشان کرد او هل بست او ورگری ناوی نکو وران کردی حتا وشان زین او بشتاری چند چالکیان ادبیتیا لی هرمه یکوی کریه.

پیشتنداویه خلقم یا ایرو خوه جولیانو بوره بوم بریارات یو دلال و بند آمابن هیا خلقه کردن و هلوسته کدن و گلک سپاس جبو که ترکیل ناوه و امهی بینا هند خیر و خاشیه دبن.

ام گشتون داویه خلکم یا ایرو که اجولیان افوره بو بریاره دیو دلال و گله کس پاس جبو که هدر کرناوه و هرتم هنده که فخاشیده بمینه.